0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Magareng a tsona o akaretšwa tša gore papa go mong kgwebo ya difatanaga tša go goga tše dingwe yo a tlhokaetšego Bevan Loftus o boditše komišene ya madanga gore o dumela gore morwa wa gagwe ebile motho wa setlhabelo wa polao ya babolai ba o thwalwa. Federation ya mekgatlho ya bašomi COSATU e re kgonagalo ya go fetišwa ga molao kakanywa wa employment services o fetotšwego go apega bjalo o le go pele ga palamente ga bo a tshwanela go nyenyefatša ditokelo tša badudi ba dinaga tša ka ntle le oefoga o kakatša lehloyo la bafaladi. Tona ya tlhabololo ya leago Dinapule o re o gaganeditšwa ke palo ye ntšhi ya bagolegi ba SASSA bao ba emego merala ding ye metelele o humana megolo ya bona ya mphiwa fela. Ke Stanford Mahlo ota ola FM ditaba ka botlalo e reng ya bobedi.
2: Mino ke le thabo mo go ibaleng nna.
3: Hashtag mino ke le thabo.
4: Hashtag mino ke le thabo.
5: Hashtag mino ke le thabo.
2: Mankuku baby, mo shupulo go fitla la botlhano.
6: Ile ya pele o fitla ka ira boraro.

0: tla gholoteng taba tsa SABC ye o ikemego e sa tsi go le tlhakolo
1: magareng a tsona e ring ya boraro mangkoko wa garetswa tsa gore botshotsise molatong wa mothatsa mohlangere mogolo wa maphorisa a masipala wa ekurulene yo a fegilwego Julius Mkhwanazi lebeng ka yena ba ba bahlano gore bothulana le kgopelo ya bona ya beile papa o mongkgwebo ya difatanaga tsa go goga tse dingwe yo a tlhokagetsego Bevan Loftus o boditse komišene ya matlanga gore o dumela gore morwa wa gagwe ebile motswa setlhabelo wa polao ya go beakanywa goba ya polao ya batho ba o hirwa tona ya tlhabolo ya leago Dina Pule o re le ge SASSA itemogela ditlhotlho o kgotsofatswa ke phethagatso ya tshepidišo ya boingwadišo online ke Stanford Mashotabala FM ditaba ka botlalo ke jakedi ya boraro
2: Tobela FM, mushati wa tsebo le boithabiso.

0: Ke be ke nna ka go lebelela taba ya e ya ja go tantsha ye e ya go tantsha ye e ka ba ebile lerato la lena la mathomo ka ba motantsho le bolelang ka ona kwa go tshwana le ona rileng ge re gola ra o bona o ntse o tsweletswa mola kanaleng ya rena ya lekgotlagatso la Aforika Borwa ya bobedi ya Strictly Come Dancing
1: aga letoga le nepile ke thomile ke dioba ke be ke dio sepinela ke le kore ke di ante ba reng ke street dance ke dina bosfantsolaba batho ba dio re meketeng goba re kgobokane ka dio wina aba bo gar ke fitla ka industry ya Limpopo ka krabadia yona dance ba ke ballroom in Latin American ke yona yona ye ya district come dancing ka fitla ka tsena ka re ke bina khantsi le yona e tla go
2: ya di papadi le Clifford mehala mo go tshwele FM Pretoria Tswane Makopantsha ditšhaba ye o e gabilego ka mešaka ranta ye mebotse ye o e kadilego bogale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Tobel FM mošata wa tsebo le boithabišo bala a ke a dipapadi le Clifford mehala Clifford mehala mabaleng a dipapadi mo go Tobel FM.

0: magagetso gotlhe mo letsheleditse go thobela FM le gona re etse nako ye go leboga Mpho Moraswi ka ditaba tša iri ya seswai. Re leboge gape setlhopha sa Mahlakung le Moleboge Madira. Re leboge gape le badipapadi Cliff Zito le wena Natinize. Re le leboga kudu bana besho ka mošomo mogolo o le o dirilego mo letšatšing la lekgono. Gomme gabjale metsotso ya rena ke ya seswai, re tšwa e reng ya seswai le tamišwa ke lesudi la Ranong Magagešo lenaneong la rena la bao ba ithobaletšego. Modimo wa rena o re ge a e fatshe phišo, ge batho ba kwele bohloko, ge batho ba lla ba tletše ka meokgo maphelong le mahlong a bona, Modimo o dira tshepišo bukeng ya kutullo. Gomme o bolela mantšua bukeng ya kutullo ya 20. Temana ya bone e re mme yena Modimo o tlo phumula meokgo ka moka mahlong a bona, le lehu le ka setlhwe le ba gona, le ge le manyami le dillo le bohloko di ka setlhwe di ba gona gobane tša pele di fetile. Magagešo re re go lena bao le latlhegetšwego ke meloko le metswalle ya gabo lena, gomotšegang Modimo o sa le gona, Modimo o sa le rata. Re rialo Magagešo ge re le tsebiša ka lehu la Sontaga Grace Thubagale. Mogo o be a dula Doron Sprite Romeng ga Mašašane. O tla bolokwa ka Mokibelo wa beke yona ye a bolokwa dirapeng tša Doron Sprite kua ga Mašašane ge nako e le iri ya seswai mo mesong. Pego ya lehu la Sontaga Grace Thubagale re tlelwa ke Lesiba Simon Thubagale ke morwa wa Mogo, aina le AB Kwenaite le yena ke morwa wa Mogo. Magagešo ga di lebogwe. Le lena ba ga moloto re re ga di lebogwe ge re le tsebiša fa ka lehu la Tshwene Matlou Moloto. Mogo o be a dula Moletši ga Setati. O tla bolokwa ka Mokibelo wa beke yona ye dirapeng tša ga Setati ge nako e le iri ya seswai mo mesong. Pego ya lehu la Tshwene Matlou Moloto re tlelwa ke Johannes Moloto ke monna wa Mogo, a hlatselwa ke Tlou Moloto ke morwa wa Mogo. Besho ga di lebogwe. Lena ba ga Mokhari le lena re re phumule ga meokgo gobane Malego Georgina Mokhari o robetše. Mogo o be a dula nomorong ya 1461 Zone 8 ka Seshego. O tla bolokwa ka Mokibelo wa beke yona ye dirapeng tša Seshego Zone 8. Tirelo ya poloko ka gae e tla ba iri ya bošupa gomme ka dirapeng ke iri ya lesome. Pego ya lehu la Mmalego Georgina Mokhari re tlelwa ke Johannes Mokhari ke morwa wa Mogo, a hlatselwa ke Lydia Mokhari yena ke ngwetši ya Mogo. Magagešo ga di lebogwe. Modimo o be a file, Modimo o boetše o tšeere. Lena ba gapetša re re gomotšegang le lena gobane Mac Matlatse Petša o robetše. Mogo o be a dula ga Mojapelo. O tla bolokwa ka Mokibelo wa beke yona ye a bolokwa dirapeng tša ga Mojapelo ge nako e le seripagare go tšwa e reng ya seswai mo mesong. Pego ya lehu la Mac Matlatse Petša re tlelwa ke Lekao Philip Petša. Bao ba ithobaletšego. Ba ga Kgole le lena re re ga di lebogwe. Gobane Raisibe Maria Kgole o robetše. Mogo o be a dula ga Matlapa ga Mašašane. O tla bolokwa ka Mokibelo wa beke yona ye dirapeng tša ga Matlapa ge nako e le iri ya seswai mo mesong. Pego ya lehu la Raisibe Maria Kgole re tlelwa ke Daiwi Kgole ke morwa wa mogo a ina le Roslyn Khole ke morwedi wa mogo magagesho gadi lebogwe bao ba ithobaletsego Obed computer mama bolo o robetse mogo o be adula nomorong ya 13678 extension 73 ka Polokwane o tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye dirapentsa ga mama bolo ngwetjane ngwetane tirelo ya poloko e tla thomagena ko ile ri ya bosupa mo misong go me a bolokwa ka iri ya lesome mo misong pego ya lekgona Obed computer mama bolo re tlelwa ke Elizabeth mama bolo ke mosadi wa mogo a tlatselwa ke dikeledi mama bolo ke morwedi wa mogo magagesho go motsegangtle modimo o be a file modimo o boetse o tseere re rialo gobane sonti Paul Malesela Mehlape o robetse mogo o be a dula tshware ga maredi o tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye dirapentsa tshware ga mmamabolo ge nako e le ri ya bosupa mo misong pego ya lekgona sonti Paul Malesela Mehlape re tlelwa ke lesetša le Elizabeth ke ba ga Mehlape magagešo go motšegang gobane gadi Francina Ledwaba o ithobaletše mogo o be a dula Kalkspruit ga maraba o tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye dirapentsa Kalkspruit ga maraba ge nako e le ri ya seswai mo misong pego ya lekgola gadi Francina Ledwaba re tlelwa ke mma mosadi mankga ke mogadibo wa mogo a ina le a tlhatselwa ke Jack Ledwaba ke sebara sa mogo lena ba ga mmamabolo re re gadile bogwe re rialo magagešo gobane mangwathi noyi mmamabolo o robetse mogo o be a dula ga magoa ga mothapo o tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye a bolokwa dirapeng tša ga magoa ge nako e le a kere tirelo ka gae e thoma ka iri ya bosupa mo misong gomme a bolokwa ka iri ya lesome mo misong pego ya lekgola mangwathi noyi mmamabolo re tlelwa ke masebole mmamabolo ke morwa wa mogo a tlatselana le lesiba mmamabolo le yena ke morwa wa mogo magagešo gadi lebogwe bao ba ithobaletsego re rialo lena ba ga moetlwa ge re le tsebiša fa ka lekgola magabo Marcus Moetlwa mogo o be a dula moletši Ferlin o tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye dirapentša moletši Ferlin ge nako e le iri ya seswai mo misong pego ya lekgola magabo Marcus Moetlwa re tlelwa ke Nelson Maloba Moetlwa bao ba ithobaletsego besho gadi lebogwe
1: thobela FM
2: moshate wa tsebo le boithabišo
0: re tšwela pele magagešo lenaneong la rena la bao ba ithobaletsego go thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa re rialo magagešo re re lena ba ga sebata phumulega meyogo a ke re ba ga phitlhela phumulega meyogo gobane Rosina sebata phitlhela o ithobaletše mogo o be a dula moletše ga kobo o tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye a bolokwa dirapeng tša moletše ga kobo ge nako e le iri ya seswai mo misong pego ya lekgola Rosina sebata phitlhela re tlelwa ke tlou Johnny phitlhela magagešo gadi lebogwe le lena ba ga mojapelo re re phumule ga miyogo go bane mantebele Esther mojapelo o ithobaletse mogo o be adula ga di khale mamahule o tla bolokwa ka mokibelo wa beke ona ye drapenja ga di khale mamahule gena ko ile ri ya bo seswai mo mesong pego ya le khula mantebele Esther mojapelo re tlelwa ke Edward Tatela mojapelo bao ba ithobaletsego lena ba ga sipuru le lena re re phumule ga meyogo magagešo go bane katlego Joas sipuru o robetse mogo o be a dula moletse ga hlahla o tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye dirapeng tša moletse ga hlahla ge nako e le iri ya seswai mo mesong pero ya le khola katlego Joans sipuru re tlelwa ke mmaphuti obri sipuru bao ba ithobaletse go modimo o be a file modimo o boetse o tsiere go motega magagešo ge re letsebiša fa ka le khola gadi beauty matlala mogo o be a dula ga matlala Flag Fontaine o tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye dirapeng tša Flag Fontaine ge nako e le iri ya senyane mo mesong pego ya lekgola gadi beauty matlala re tlelwa ke tshwene matlala ke morwedi wa mogo magagešo gadi lebogwe lena ba ga magwele re re phumule ga miyogo go bane Festina Maserame magwele o ithobaletse mogo o be adula mens badimong o tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye dirapeng tša Malesa mens a kere tša Malesa ka kua mens ge nako e le iri ya senyane mo mesong pero ya lekgola Festina Maserame magwele re tlelwa ke Ephraim magwele ke monna wa mogo a tlatselwa ke Thapelo le Daniel ke bana ba mogo magagešo phumole ga meyogo gobane ke di bone Margaret Mashimbie o ithobaletše mogo o be a dula Galkspruit ga magongwa o tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye a bolokwa dirapeng tša ga magongwa ge nako e le iri ya senyane mo mesong pego ya lekgola ke di bone Margaret Mashimbie re tlelwa ke Seipati le Catherine ba ga Mashimbie bešo ga di lebogwe re rialo gobane Phuti Jekina Magolane o ithobaletse mogo o be a dula nomorong ya 1894 zone 3 ka sešego o tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye dirapeng tša Silicon tirelo ya poloko ka gae ke iri ya bošupa mo mesong mola ka dirapeng e le seripagare go tšwa iring ya lesome mo mesong pego ya lekgola Phuti Jekina Magolane re tlelwa ke Mmapula Joyce Ledwaba ke morwedi wa mogo a tlatsilwa ke Peggy Magolane ke morwedi wa mogo bešo phumole ga meyogotlhe le lena ba ga mokwatedi re re phumole ga meyogo go bane Mmatshwene Magabo mokwatedi o robetse mogo o be a dula moletse monywaneng o tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye dirapeng tša monywaneng ge nako e le ri ya seswai mo mesong pego ya lekgola Mmatshwene Magabo mokwatedi re tlelwa ke Abia mokwatedi ke motlogolo wa mogo a tlatselwa ke Tladys Boshomane le ena ke motlogolo wa mogo magagešo ga di lebogwe go motšegang bešo gobane modimo ke nnete o be a file o boetse o tšiere monna yo a bitšwang Jopo ka gare ga go latlhegelwa ka gare ga tobo ye a ileng a lebana le yona de re lentshula modimo ka gare ga tsona a sanka shupa modimo ka monwana ba ga thamaga le lena re re phumulega meyogo magagešo go bane ngwako William Thamaga o robetse mogo o be a dulaga maponto kwa Bochum seno ba rwana o tla bolokwa ka mokibelo wa beke ona ye dira pentsa ga maponto ge nako ile re ya botshelela mo misong pego ya le kholangwa ko William Thamaga re tlelwa ke Mpho Thamaga le Thabo Thamaga ke barwa ba mogo magagešo phumulega meyo gotlhe go motjega nga re letsebisa ka le kgola Phuti Jane Gongwana a ke re gwana mogo o be a dula moletse ga mabotsa dithabeng o tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye dirapeng tša ga mabotsa ge nako e le iri ya lesome mo misong pego ya le kgola Phuti Jane Gongwana re tlelwa ke Simon Bata Gongwana ke papa go mogo a tlatselwa ke Josias Malope Gongwana ke morato wa mogo magagešo ga dilebogwe lena ba ga Manamela le lena re re kgomotsegang gobaneng ke ibe Josephine Manamela o robetse mogo o be a dula moletse ga Manamela tla bolokwa ka mokibelo wa beke yona ye dirapeng tša Thabanaswana ge nako e le ri ya seswai mo misong pego ya le kgolang ke ibe Josephine Manamela re tlelwa ke Phuti Manamela ke ngwetse ya mogo magagešo ka yona tsela ye re fitlha mafelelong a dipego tša bana ba gabo rena bao ba ithobaletšego boroko bo bogolo gomme re buša re kopana gape le lenaneo le ka moswane e le labohlano ge betha iri ye metsotso e metlhano ka morago ga iri ya seswai mathapama ka o le ka ona sebopego se na le wena re feta fa gomme moragonyana re boya le ditsebišo tša setšhaba
3: Pretoria Tshwane makopantšha ditšhaba ye o ikgabilego ka mešakaranta ye mebotse ye o ikadilego bogale maatla di tlhakana mo bo 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Tobel FM Shut up, what's up, boy? Tabby show.

0: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mshumo boramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letjatji gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand tsenela le hono SMS a thobela go 45135 45135 clientele general get a SPA dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo bona dipeelo online go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo
1: Bobedi ba mmino wa gospel ba buile gape ke ra gospel diva ye e swara go ngwaga ka ngwaga ke rekenya moruti strike manganyi ka la 15 agostose go tsena ke mahala gomme o tlo ipsina ka mmino wa diopedi tšee tusonel mabatho ragwale takishi kuviru kgaogelo kekana zanela mashabane rhapsody praise sound le patekile mabuza go tswa swaziland lenyaga tiragalo ye ya lempopo gospel diva e dirwa go gopola zanela mbogazi Lefelo la tiragalo ke Farm Life 191 Pesi 5 Tseleng ya go lebaga mashashane Moaparo ke bošweu gomme o tsoke ka mmalo mobinki A re be mmogo kerekeng ya moruti strike manganyi Mokibelo wona wo go la Pesi 5 Ripsene ka gospel diva ya setlha sa botlhano
2: Thobela FM Moshato wa tsebo le boithabišo